0: dokonca pred ním utekali. Takým bol aj prorok Jonáš. Jeho si Jahve vybral, aby vykonal dôležitú úlohu.
1: Jonáš, si tu?
2: Áno, pane. Čo si želáš?
1: Vstaň a choď do mesta Ninive.
2: Do Ninive? Veď to je na druhom konci sveta.
1: A čo má byť, Jonáš? Či tam nežijú takí ľudia ako ty?
2: Asi žijú. Nikdy som sa o nich nestaral. Prečo tam mám ísť, pane?
1: Oznámiš im, že dobre viem o všetkých zlých veciach, ktoré neustále konajú.
2: Všetci vravia, že Ninive je nesmierne bohaté, ale riadne skazené mesto. Aj Sodoma a Gomora by sa vraj od nich mala čo učiť.
1: Jonáš, vstaň a choď. Varuj ich, že keď neprestanú, tak ich potrestám.
2: Pane, ja neviem. Ale potrestaj ich hneď teraz. Myslíš si, že ľudia, čo žijú v takom obrovskom a bohatom meste, si budú niečo robiť z obyčajného cudzinca, ktorý im príde niečo rozprávať? Vysmejú ma.
1: Už nebudem opakovať to, čo som povedal. Vstaň a choď do Ninive.
3: Ale Jonáš pána neposlúchol. Vzoprel sa jeho vôli.
4: Rozhodol sa, že pred Jahvem utečie.
2: Veru, tak to urobím. Odídem na more. Nepôjdem do Ninive. Ešteže čo? Minule mi sused vravel, že tam dajakých cudzincov ukameňovali. Keď sa schovám, tých hriešnikov nikde bude varovať a pán ich bude musieť potrestať, veď im to patrí. Vykonali toľko zlého, že si Boží trest určite zaslúžia.
0: Jonáš odišiel ešte v ten deň do prístavu a nastúpil na loď, ktorá odchádzala do Taršíša. Keď vyplávali na šíre more, všade okolo sa rozprestierala pokojná morská hladina. Loď sa pomaly vznášala na vlnách. Jonáš sa odobral do podpalubia a tam si ľahol spať. Vôbec si nevšimol, že hore sa všetko veľmi rýchlo zmenilo.
5: Nepáčia sa mi tie mraky, ktoré sa k nám blížia. Je to nezvyčajné. V tomto období tu nebývajú búrky. Ako rýchlo sa k nám blížia. Už sa blízka. Stiahnite plachty! Počujete? Stiahnite plachty! Blíži sa búrka!
6: Bohovia, stojte pri nás. Utíšte svoj hnev a neuvrhnite nás do morských hlbín.
5: Na modlenie ešte budeme mať dosť času. Bež rýchlo do podpalubia. Všetci musia byť hore. Zdá sa mi, že ten Hebrej ostal dolu. Priveď ho, lebo ho dolu niečo privalí.
6: Hej, pane! Zobuď sa!
7: Čo je... Čo sa deje? Už sme v Taršíši?
6: Kdeže? Vonku sa spustila obrovská búrka. Musíš ísť na palubu, tu je to nebezpečné.
7: Búrka? Tak Jahve si ma predsa len našiel.
6: Čo vravíš? Nepočul som.
7: Nič. Poďme hore.
0: Búrka neustále naberala na sile. Vietor zdvíhal obrovské vlny a tie sa hrali s loďou ako s kúskom dreva. Zdalo sa, že sa každú chvíľu rozlomí.
5: Vyhadzujte do mora všetko, čo nás zaťažuje.
6: Je to zbytočné. Naberáme vodu. Potopíme sa.
5: To je zvláštne. Taká silná búrka, to nie je len tak. Bohovia sa na nás musia pre niečo hnevať.
6: Už sa každý z nás modlil k svojim bohom a nič nám to nepomohlo.
5: Vieš, čo hovoria starí námorníci? Keď je taká obrovská búrka, musí byť na palube niekto, čo zhrešil voči bohom.
6: Ako to zistíme?
5: Napíšeme všetky mená. Budeme losovať. Na koho padne los, ten rozhneval svojich bohov.
0: A los padol na Jonáša. Prorok nič nezakrýval. Všetko námorníkom povedal.
5: Tak ty si chcel utiecť pred svojim bohom?
7: Myslel som si, že sa mu na mori dokážem ukryť, ale teraz viem, ako som sa mýlil.
6: Čo budeme robiť? Búrka neustáva, každú chvíľu sa môžeme potopiť.
7: Ja som rozhneval Jahveho. Len ja ho môžem utíšiť.
5: Ako to chceš urobiť?
7: Poďte ma do mora. A more sa upokojí.
6: To nemôžeme urobiť. Ľudské obete už dávno nevykonávame.
5: V takej búrke vo vode hneď zahynieš.
7: Viem, ale nič iné si nezaslúžim. Radšej nech zahynie jeden ako všetci. Bude to trest za moju hlúposť. Za to, že som sa chcel skryť pánovi.
6: Nie. Pokúsime sa veslovať k brehu. Hádam sa nám to podarí.
3: Ale Jahve nedovolil, aby sa loď dostala do bezpečia. Vietor ju stále hnal ďalej a ďalej od brehu.
4: Jonáš vedel, čo sa

0: staň.
1: Stále sa vzdialujeme od brehu. Musíme to urobiť.
2: Počúvaj, Hebrej. Nerobíme to radi, lebo si nechceme rozhnevať bohov. Ale musíme ťa predsa len obetovať moru.
0: Robte to, čo musíte urobiť.
1: Bohovia mora, nech nezahynieme pre tohto muža. Príjmite jeho život na uzmierenie.
3: Námorníci Jonáša prehodili cez palubu. Hneď, ako sa jeho telo ponorilo, začala sa búrka utišovať. Jonáš sa ponáral do morskej hlbiny a v duchu sa lúčil so životom. Prosil Jahveho o odpustenie.
4: Pán nechcel, aby sa Jonáš utopil. Poslal za ním obrovskú rybu, ktorá ho prehltla.
5: V jej útrobách prorok ostal žiť.
6: Jonáš sa modlil k Pánovi.
7: Volal som vo svojej úzkosti k Pánovi a on ma vyslyšal. Z útrob pod svete ja som kričal. Vypočul si môj hlas. Pane, uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí. Ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám? Obklúčili ma vody až po hrdlo. Hlbina ma obkolesila, chaluje mi ovinuli hlavu. Zostúpil som do zeme až k základom vrchov. Jej závory sa zavreli za mnou na veky. Bože môj, ty si však vytiahol život môj z jamy. Keď prahla duša vo mne, na Pána som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svätého chrámu.
4: Vtedy Jahve prikázal rybe,
5: aby po troch dňoch
6: vyvrhla Jonáša živého na suchú zem.
3: A potom po druhý raz prehovoril Jahve k Jonášovi.
8: Jonáš, vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž slová, ktoré ti poviem.
7: Áno, pane, hneď vyrazím, aby som naplnil tvoju vôľu.
3: Po dlhom putovaní Jonáš prišiel k obrovským hradbám mesta Ninive. Bolo to nesmierne veľké mesto, v ktorom žilo 120 tisíc ľudí a ktoré bolo sídlom asýrskych kráľov. Len prejsť z jednej strany na druhú trvalo celé 3 dni. Hneď ako Jonáš vošiel cez bránu do mesta, začal obyvateľom Ninive kázať Božie posolstvo.
9: Čujte ma, muži a ženy z mesta Ninive. Jahve, Boh Abraháma a Izáka vám vraví, čiňte pokánie zo svojich hriechov, lebo ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené.
3: Vtedy obyvatelia Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o posolstve Jahveho dostala ku kráľovi Ninive, ten hneď vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po celom meste.
10: Nech ani ľudia, ani zvieratá neokúsia 3 dni nič z jedla. Nech sa zvieratá nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, azda sa Boh zmiluje, odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme.
4: Keď Boh videl ich skutky a to, že sa odvrátili od svojich zlých ciest,
5: zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím,
6: ktorým ich zamýšľal potrestať.
3: Ale prorokovi Jonášovi sa to nepáčilo, lebo si myslel, že Boh hriešne mesto kruto potrestá. Veľmi sa rozhneval.
7: O Pane, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel najskôr ujsť do Taršíšu, lebo som vedel, že ty si Boh láskavý a milosrdný, trpezlivý a veľký v zľutovaní. Ty oľutuješ nešťastie, odpustil si hriešnikom. A teraz, Pane, vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť.
8: Či si sa právom rozhneval?
7: Áno, lebo v Izraeli boli potrestaní mnohí za menšie hriechy a tu sa odpustilo všetkým. Ale možno si to ešte rozmyslíš a

0: predsa len celé hriešne mesto zničíš. A ja sa na to budem pozerať. A ešte je tu teplo, že ani dýchať nemôžem.
1: Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tieni, aby uvidel, čo sa bude v meste diať. Vtedy dal Pán vyrásť ricínovník a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou. Jonáš sa ricínovníku veľmi zaradoval, lebo sa mu pod ním lepšie dýchalo. Ale na druhý deň zasvitania Boh poslal červa, ktorý napadol ricínovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, nastrojil Boh horúci východný vietor a slnko ešte viac pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a žiadal si zomrieť.
0: Pane, vypočuj ma. Vezmi si už môj život. Lepšie mi je zomrieť, ako žiť.
2: Či si sa právom rozhneval pre ricínovník?
0: Právom som sa rozhneval až na smrť. Prečo musel vyschnúť práve teraz, keď ho tak veľmi potrebujem?
2: Jonáš, tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo. Veď ich nemôžem len tak zahubiť.
0: Pane, po celé zvyšné dni môjho života budem premýšľať nad tým, čo som teraz prežil. Budem všetkým dávať svedectvo o skutkoch tvojho milosrdenstva.
1: Jahve Ninive nezničil. O ďalších Jonášových činoch sa už starý zákon nezmieňuje. Ale v ďalšej, už 36. časti môjho rozprávania sa dozviete, ako bolo zničené iné mesto. Sveté mesto Izraelitov, Jeruzalem. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova. Lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Boh nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn. Ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne. Kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmú

0: zblanká okom, spôsobuje bolesť. Ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života. Ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V minulej časti môjho rozprávania ste sa dozvedeli, prečo Jahve odpustil hriešnemu mestu Ninive a nezničil ho. Teraz sa stanete svedkami najväčšej tragédie Starého zákona.
1: Jeremiášov plač.
0: Rozdelenie Dávidovho a Šalamúnovho kráľovstva veľmi oslabilo pozície Izraelitov. Judské a izraelské kráľovstvo sa stalo hračkou v zápase silných veľmocí. O vplyv v tejto časti starovekého sveta súperili predovšetkým Egypt, Asýria a Babylon. Na tróne izraelského a judského kráľovstva sa striedali mnohí vládcovia. Takmer všetci mali jednu vec spoločnú. Porušovali zmluvu s Jahvem. V roku 716 pred Kristom sa stal judským kráľom Ezechiáš.
2: Ezechiáš robil to, čo sa páčilo Jahvemu.
3: Odstránil chrámy na výšinách, zničil pomníky cudzím bohom v Jeruzaleme a povytínal stromy Ašery.
4: Veril v Pána, Boha Izraela. Ani pred ním, ani po ňom nebolo jemu podobného medzi judskými kráľmi.
5: Pane!
6: Čo sa stalo?
5: Prinášam správy.
6: Musí to byť niečo dôležité, keď ma vyrušuješ v modlitbách.
5: Prišiel posol od kráľa Izraela, Osého.
6: No tak vrav. Obstáli jeho mestá proti vojskám Asýrčanov?
5: Nie. Všetky sú dobité a nepriatelia odvádzajú jeho ľud do zajatia.
6: Bože, ty vieš, že som kráľa Osého veľakrát varoval, aby sa vrátil na správnu cestu. Bože, nedopusť, aby naši bratia a sestry zahynuli.
5: Pane, bojím sa, že Asýrčania sa vedia dôkladne pomstiť svojim nepriateľom.
6: Viem. Ľudí z dobitých území premiestnia do odľahlých krajín a na ich územie dovedú bývať cudzie národy.
5: Pane, môžem sa ťa na niečo spýtať?
6: Vrav.
5: Asýrčania napadnú aj nás? Pokúsia sa dobiť aj Jeruzalem?
6: Ose prepadol čarodejníctvu, opustil všetky príkazy Pána. Keď som mu to vyčítal, vysmial sa mi. Mnohí proroci ho upozorňovali, že ho čaká Boží trest. Len prečo to muselo stáť toľko krvi?
5: Myslíš si, že Jahve nás naozaj ochráni pred Asýrčanmi, ktorí sa stávajú stále silnejšími?
6: Tak ako ochránil Mojžiša a Dávida, tak ochráni aj nás.
5: Môžeme sa im zoprieť? Nik im neodolal. Kto sa bránil, toho zničili.
6: Modlil som sa k Jahvemu a on mi povedal, aby som sa spoľahol na jeho pomoc.
5: Jahveho pomoc je najdôležitejšia, to viem. Ale môžeme sa spoliehať aj na nepriateľov Asýrie?
6: Myslíš, či nám pošle Egypt vojenskú pomoc?
5: Áno.
6: To neviem. Egypt má teraz svoje vnútorné problémy, ale ak bude Jahve chcieť, tak nám faraónovo vojsko pomôže.
0: Judský kráľ Ezechiáš prestal platiť asýrskému kráľovi poplatky. To bolo v tej dobe niečo nevídané. Malá krajina sa vzoprela záujmom mnohonásobne silnejšej ríše. Preto sa o niekoľko rokov v 14. roku panovania Ezechiáša pohol asýrsky kráľ a začal útočiť na Judsko. Postupne dobíjal jedno mesto za druhým. Napokon sa objavil pod hradbami Jeruzalema. Ezechiášovi neostalo nič iné, iba sa poddať. Poslal asýrskému kráľovi odkaz.
6: Previnil som sa. Odtiahni odo mňa. Čo mi uložíš, príjme.
0: Asýrsky kráľ uložil Ezechiášovi, aby zaplatil ako výkupné obrovskú sumu peňazí. 300 hrivien striebra a 300

0: 30 hrivien zlata. Aby odovzdal všetky peniaze, musel otvoriť hlavnú pokladňu v pánovom chráme a dokonca vylámal aj strieborné dvere na vstupe do Božieho domu. Ale asýrskému kráľovi to nestačilo. Poslal za judským kráľom svojho vojvodcu. Ten sa stretol pred jeruzalemskými hradbami s Ezechiášovým správcom. Asýrčan stál pyšne ako pán sveta. Za chrbtom sa tiahli tisíce nastúpených vojakov.
1: Toto odkazuje tvojmu pánovi veľký kráľ Senacherib, vládca Asýrie. Na čo sa spoliehaš? Akú máš nádej? Nazdávaš sa, že reč tvojich úst je sila, ktorá vyhrá tento boj? Na koho sa spoliehaš, že sa búriš proti mne? Na tú zlomenú trstinu? Na Egypt? Veď kto sa oň oprie, tomu vnikne do dlane a prepichne ju. Alebo sa spoliehaš na svojho boha? Na vojsko by si sa mal spoliehať. Ale ty už žiadnych vojakov nemáš. Stav sa teraz, o čo chceš s mojim pánom. Keby som ti teraz daroval 2000 najlepších koní, tak už nemáš dosť jazdcov, aby na ne vysadli. My o tebe všetko vieme, Ezechiáš. S tebou nie je už nikto. Ale so mnou je najmocnejší vládca na celom svete. A ten mi povedal, choď a znič túto krajinu. A ja ju zničím. To mi verte.
2: Pane, prosím ťa, nemôžeš so mnou hovoriť po aramejsky. Ja rozumiem tvojej reči. Nehovor so mnou po judsky, lebo ľudia, čo sú na hradbách, všetkému rozumejú, čo hovoríš. A to nie je dobré.
1: Ako si dovoluješ mne prikazovať, akou rečou mám s tebou rozprávať? Vidím, ako sa tvoje vnútornosti trasú od strachu. Ja nebudem hovoriť len k tebe a k tvojmu pánovi. Chcem, aby moje slová počuli aj všetci vojaci na hradbách. Nech vedia, čo ich čaká. Ak sa nepodáte kráľovi Asýrie, tak o chvíľu budete jesť svoje výkaly a piť svoj moč.
2: Pane, ja tvoje slová poviem môjmu kráľovi.
1: Mlč, červ! Muži judskí, počúvajte vôľu veľkého kráľa, vládcu Asýrie. Nech vás Ezechiáš nezavádza, lebo vás nevyslobodí z mojej ruky. Nech vám váš kráľ nedáva zbytočnú nádej, že vám pomôže váš boh. Nepomôže. Preto poďte ku mne a uzatvorte zmluvu so mnou. A budete jesť každý svoje hrozno a figy. A každý budete piť vodu zo svojej studne. A potom vás odvedieme do našej krajiny, kde budete žiť. Nepočúvajte Ezechiáša, ktorý hovorí, pán nás vyslobodí, modlite sa. Či vyslobodili azda bohovia niektorú krajinu z rúk asýrskeho kráľa? Odpovedzte!
0: A ľud mlčky stál na hradbách Jeruzalema a neodpovedal mu ani slovo. Príkaz kráľa Ezechiáša totiž znel. Nikomu z poslov asýrskeho kráľa neodpovedajte.
3: Asýrčania, vedia len jediné, chváliť svoju silu.
2: Pane, ale oni sú silní. Majú množstvo vojska, mečov, koní, bojových vozov.
3: Vedia sa len vyhrážať svojou krutosťou.
2: Ale veď oni sú krutí. Kto sa im nepoddá, toho bez milosti zabijú a celé národy presídlia do svojej obrovskej krajiny. Nikto im doteraz neodolal.
3: Ja viem. Ale verím, že naše hradby mu odolajú. Veď s nami bude Jahve.
2: Myslíš si, že nám prídu na pomoc Egypťania?
3: Neprídu. Poslali mi odkaz, že musia bojovať v Etiópii.
2: Tak ostaneme sami.
3: Neostaneme. Bude s nami Boh. Pomohol nám toľkokrát. Pomôže nám aj teraz. Choď teraz za prorokom Izaiášom. Nech ku mne príde.
4: Neboj sa nič, Ezechiáš. Asýrčania nedobijú Dávidovo mesto.
3: Ja sa nebojím, ale ľudia v meste začínajú mať strach. A to je zlé. Musíš ľudu rozhlásiť, že pán počul slová asýrskeho vojvodcu. Že počul, ako sa rúhal živému bohu a potrest sa za to asýrskeho kráľa.
4: Takto hovorí náš pán. Nebojte sa Asýrčanov. Ja vložím na ich kráľa ducha a on začuje zvesť, pri ktorej zbledne a vráti sa do svojej krajiny, aby jeho vlastnosti

0: vlastnej krajine ho zrazím mečom.
1: Modli sa za zvyšok ľudu, ktorý mi ostal, Izajáš. Vrúcne sa modli z hĺbky celého srdca, lebo ak nás opustí Pán, padne jeho mesto. A všetci zahynieme.
0: Ver mojim slovám, lebo cezo mňa s tebou teraz hovorí Jahve. Jeruzalem nepadne.
2: Keď sa asýrsky kráľ dozvedel, že kráľ Ezechiáš sa mu nepoddal, veľmi sa rozhneval. Poslal kráľovi Judska posolstvo, v ktorom ho naposledy nabádal, aby sa poddal, lebo príde s celým vojskom pred hradby Jeruzalema. V tom čase bojoval s Etiopčanmi. A pred hradbami Dávidovho mesta bola iba časť asýrskych vojakov. Kráľ Ezechiáš vošiel do chrámu a modlil sa k Jahvemu.
1: Pane zástupov, Bože Izraela, ty, ktorý tróniš nad cherubami, ty jediný si Bohom všetkých kráľovstiev zeme, ty si stvoril nebesá aj zem. Nakloň, Pane, svoje ucho a počuj. Otvor, Pane, svoje oči a viď. Počuj slová asýrskeho kráľa, ktorými sa rúhal tebe, živému Bohu. Pane, Asýrčania zničili mnohé národy a vyhubili ich z povrchu zeme. Ich bohov však dali na oheň a oni zhoreli. Lebo oni sú iba dielom ľudských rúk, ale ty si živý Boh. Preto ťa teraz prosím, vysloboď nás z rúk Asýrčanov. Nech poznajú všetky kráľovstvá zeme, že ty, Pane, si jediný Boh.
3: Jahve vyslyšal Ezechiášovu modlitbu.
4: Jeho anjel vstúpil v noci do tábora asýrskych vojakov
5: a zabil ich 180 tisíc.
2: Epidémia zabila mnoho vojakov z armády asýrskeho kráľa. Na druhý deň boli v tábore samé mŕtve telá. Aby sa nenakazili aj ďalší vojaci, rýchlo sa zdvihli a odtiahli od Jeruzalema. Aj kráľ Senacherib sa vrátil do svojho mesta Ninive. Raz sa šiel klaňať svojmu Bohu. Vtedy ho napadli jeho synovia a zabili ho mečom. Odvtedy sa asýrska ríša začala pomaly rozpadať. Na východe jej rástol mocný súper – Babylon. Medzitým prešlo mnoho rokov. Na tróne izraelského kráľovstva sa vystriedalo viacero kráľov. Biblia nám zachovala ich mená – Manases, Amón, Joziáš, Joachas, Joakim, Joachin a Sedekiáš.
3: Ale už žiadny z nich nemal takú vieru ako kráľ Ezechiáš. Opustili Boha Izraela a on opustil ich.
4: Pán vzbudil mnohých prorokov, ktorí bezbožných kráľov upozorňovali na to, čo im hrozí.
5: Že ich kráľovstvo zanikne a že Jeruzalem, mesto Dávidovo, mesto, kde bola archa zmluvy, bude zničené.
2: Už počas vlády kráľa Manasesa sa v Jeruzaleme konali obety cudzým bohom a prelievala sa nevinná krv. Preto Pán povedal.
6: Ja privediem nešťastie na mesto Dávidovo Jeruzalem a na všetkých obyvateľov judského kráľovstva. Každému, kto bude počuť o tom, čo sa stane, bude cvenčať v oboch ušiach. Jeruzalem vytriem, ako sa vytiera misa. Vyutiera sa a obráti hore dnom. Tak zavrhnem zvyšky svojho dedičstva a vydám ich do rúk nepriateľov. Robili, čo sa mi nepáči a popudzovali ma odo dňa, kedy ich otcovia vyšli z Egypta, až po dnešný deň.
3: A Boží hnev sa čoskoro naplnil.
4: Osud Jeruzalema bol spečatený.
7: Prekliatý je deň, v ktorý som sa narodil. Deň, v ktorý ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, dieťa sa ti narodilo, chlapček.

0: Nech je muž ten ako mestá, ktoré rozvráti pán bez milosti. Za rána nech počuje krik a lomos v poludňajšom čase. Pretože ma neusmrtil v lone, aby mi bola moja matka hrobom, jej život večne ťarchavý. Prečo len som vyšiel z jej lona? Aby som videl utrpenie a bolesť? Aby sa v hanbe mali moje dni?
1: Tieto slová sú zapísané v Biblii a vyslovil ich Jeremiáš, jeden z najvýznamnejších starozákonných prorokov. Sú to slová nešťastného muža, ktorý vedel, že príde hrozná chvíľa, upozorňoval na to z celej sily, ale nik mu nevenoval pozornosť. Narodil sa okolo roku 650 pred naším letopočtom. Jeho život je svedectvom o odvahe vždy povedať pravdu, o odvahe niesť za to aj následky. Za jeho proroctvá ho zatvárali do väzenia, bili, chceli ho navždy umlčať, ale on neprestal všetkým vravieť posolstvo Jahvého.
0: Počúvajte ma všetci, čo mi dnes povedal náš pán. Nevezmi si manželku a nemaj synov na tomto mieste. Lebo všetci synovia a céry, ale aj ich otcovia a matky, ktorí ich splodia na tomto mieste, zomrú smrťou plnou múk. Neoplačú ich, ani ich nepochovajú, budú ležať na zemi, zahynú mečom a hladom. Nebude sa pre nich lámať smútočný chlieb.
2: Prečo pán oznamuje proti nám všetko toto nešťastie? Čo je naša vina a čo je náš hriech?
0: Jahve hovorí, opustím vás, lebo vaši otcovia ma opustili. A vy robíte ešte horšie ako oni. Hľa, chodíte po zemi so svojim zatvrdnutým srdcom a nepočúvate ma. Vysotím vás z tejto krajiny do cudzej zeme, ktorú nepoznáte ani vy a nepoznali ju ani vaši otcovia.
1: Prorok Jeremiáš zvestoval Božie slová všetkým. Obyčajným ľuďom aj vládcom. Ale ani kráľ, ani prostý ľud si jeho slová nepripúšťali. Spoliehali sa na to, že aj keď sa proti ním pohnú babylonské vojská, ochráni ich Egypt. A tak začias kráľa Joakima a jeho syna Joachina a kráľa Sedekiáša, vojská babylonského kráľa Nabuchodonozora niekoľkokrát obklúčili Jeruzalem. Izraeliti zaplatili výkupné, ale vždy sa proti Babylončanom vzbúrili. Jeremiáš ich vždy nabádal, aby obnovili svoju vieru v Jahveho, lebo iba on ich dokáže zachrániť. Vyčítal ľuďom najmä to, že sa spoliehajú na Jahveho záchranu, ale už dávno ho nemajú vo svojom srdci. Kňazi ich dokonca upokojovali, že sa im nič nemôže stať, lebo archa zmluvy, ktorá je v Jahveho chráme, ich vždy ochráni pred každým nešťastím.
0: Hľa, ľudia z Jeruzalema, Dávidovho mesta, spoliehate sa na klamlivé reči bez akéhokoľvek prospechu. Nuž myslíte si, že môžete len tak kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, okiadzať Bála, vláčiť sa za cudzími bohmi a potom prídete do Božieho chrámu, postavíte sa pred pána a hovoríte si, tu je s nami náš pán, tu sme v bezpečí. A robíte to len preto, aby ste v zápäti mohli páchať všetky ohavnosti. Var je Boží dom vo vašich očiach len lotrovským pelechom?
3: Ale Jeremiášové slová neprišli do duše Izraelitov.
4: Ďalej páchali to, čo je v Jahveho očiach zlé.
5: Smiali sa mu, bili ho a nedovolili mu, aby mohol vstúpiť do chrámu.
1: Prorok Jeremiáš bol nešťastný, lebo videl, že sa mu nepodarí odvrátiť tragédiu. Keď panoval kráľ Joachin, pritiahol k hradbám Jeruzalema Nabuchodonozor s obrovským vojskom. Keď Joachin videl, že akákoľvek obrana je márna, vyšiel pred mesto a vzdal sa kráľovi Babylonu. Ten ho zajal a Joachina z

0: rodinou aj všetkých ľudí z Jeruzalema odviedol do zajatia. Odniesol so sebou aj všetky poklady z Jahvého chrámu, ktoré dal zhotoviť Šalamún. Namiesto Joachina ustanovil Nabuchodonozor za kráľa jeho strýka Sedekiáša. V Jeruzaléme ostali iba tí najchudobnejší ľudia. Nad osudom Dávidovho mesta Jeremiáš horko zaplakal.
1: Spomeň si, Pane, čo sa s nami stalo. Zhliadni a pozri na našu hanbu. Dedičstvo naše prešlo do cudzích rúk. Naše domy nám už nepatria. Nemáme otca, sme siroty, naše matky sú vdovy. Naši otcovia zhrešili a niedých. My vlečieme ich vinu. Otroci panujú nad nami, nik nás nevytrhne z ich rúk. Ako dopraskaná pec je naša koža od pálčivosti a hladu. Zhanobilo ženy na Sione a panny v judských mestách. Ich ruky vešali kniežatá, starcov si nevážili. Prestala radosť nášho srdca. Tanec sa zmenil na žiaľ. Ty, Pane, trváš večne. Tvoj trón prechádza z pokolenia na pokolenie. Zabudneš na nás na veky? Opustíš nás navždy? Či si nás zavrhol na veky? Tak veľmi sa na nás hneváš.
0: Všetko naozaj nasvedčovalo, že Pán opustil svoj ľud a zatratil ho. Kráľ Sedekiáš sa počase dokonca vzbúril proti babylonskému kráľovi. Aj on sa spoliehal na pomoc Egypta napriek tomu, že ho predtým Jeremiáš varoval. Odveta bola krutá. Nabuchodonozor tentoraz prišiel so svojím vojskom s jediným cieľom – Jeruzalem zničiť a všetkých vyhubiť. Babylončania začali Jeruzalem obliehať. Za 2 roky mesto ostalo bez jedla. Bojovníci opustili svojho kráľa. Ten chcel utiecť, ale babylonskí vojaci ho chytili a odviedli pred svojho kráľa. Ten nemal so vzbúrencami zľutovanie. Pred Sedekiášovými očami pozabíjal celú jeho rodinu. Kráľa Izraela oslepil a uvrhol do konca života do žalára. Nabuchodonozor dal príkaz, aby bol Pánov chrám zbúraný a podpálený. Celý Jeruzalem niekoľko dní horel. A tak v roku 586 pred naším letopočtom bolo Jahveho mesto zničené. Aj tí, čo v ňom ostali, boli odvedení v putách do zajatia. So súhlasom Nabuchodonozora v ňom ostalo len niekoľko ľudí, medzi nimi aj Jeremiáš. Ten celé dni žialil nad zničeným mestom.
1: Ach, ako sedí osamelé mesto, kedysi plné ľudu. Postihol ho osud vdovy. Kňažná medzi krajinami ostala poplatnou dievkou. Prehorko teraz plače v noci. Líca má zasazené. Niet, kto by ju potešil. Jej milenci zmizli. Priatelia, tí ju opustili. Prešli k jej nepriateľom.
0: Tragédia kedysi mocného a bohatého mesta bola dokonaná. Všetko ostalo v ruinách. Tam, kde sa prechádzal kráľ Dávid a Šalamún, tam, kde boli bohaté domy a zelené záhrady, ostali len ruiny. 10 000 Izraelitov boli odvedené do zajatia. Jeremiášov osud nebol šťastnejší. Odviedli ho do Egypta, kde napokon zomrel. Vraj násilnou smrťou. Ale túto časť môjho rozprávania neskončím až tak tragicky. Prorok Jeremiáš vo svojich proroctvách predpovedal, že babylonské zajatie sa pre Izraelitov raz skončí a Jeruzalem bude obnovený. Ale najskôr sa musí obnoviť viera k Jahvemu.
1: Hľa, prídu dni, hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivosť.

0: Spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro. V krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť.
1: V budúcom pokračovaní môjho rozprávania príbehov z Biblie sa dozviete, ako žili Izraeliti v babylonskom zajatí. Už v nasledujúcej 37. časti sa zoznámite s ďalším hrdinom Starého zákona, s Danielom. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých.

0: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.
1: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.

0: Michelle má vrodenú srdcovú chybu. Jej srdce nefunguje správne.
1: Tri rodiny, tri rozdielne životné príbehy.
2: Maria, čo som ti hovorila o písaní pri šoférovaní?
3: To je v pohode, mami.
1: A udalosti, ktoré ich navždy zmenia.
4: Môj chlapček, nie, moje dieťa.
1: Keď ich zasiahnu nečakané tragédie, osud ich spojí na ceste plnej otázok, zápasov, ale aj hľadania nádeje.
2: Počkáte tam na proces.
1: Práve v najťažších chvíľach objavujú silu viery, Božiu lásku, milosť a milosrdenstvo.
5: Je mi veľmi ľúto, že som tam vtedy pre neho nebol.
1: Sledujte film Otázka viery. Príbeh o tom, že aj uprostred skúšok môže vzklíčiť nová nádej.
6: Žalm 37. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť. Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob. A budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. On sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v Neho. Nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika. Budeš hľadať jeho miesto a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami.

ale pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. Hriešníci tasia meč a napínajú luk. Chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme. Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje pán. O život bezúhonných sa stará pán a ich dedičstvo trvá na veky. V nešťastí zahambení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. Ale hriešnici, tí zahynú. Nepriatelia pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym. Hriešnik si požičiava a nevracia. Lež spravodlivý má súcit a rozdáva. Tí, ktorým žehná pán, budú dedičmi zeme. A tí, ktorým zlorečí, zahynú. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď pán ho drží za ruku. Bol som mladík, teraz som starec. A nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava. Na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov na veky. Lebo pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť. Lenže pán mu ho v rukách nenechá, nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. Očakávaj pána a jeho cesty sa pridržaj. On ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal z ťa céder košatý. No sotva som prešiel, už ho tam nebolo. Aj som ho hľadal, ale nenašiel. Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokoja milovným. Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spása spravodlivých prichádza od pána. On je ich ochrancom v čase súženia. Pán im pomôže a oslobodí ich. Vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.

0: si poznaný, si milovaný, si volaný po mene. Mikina Poznáma po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie Lux.
1: Duchovný otec Ján Buc v knihe Život v plnosti pozýva čitateľa k hlbšiemu životu s Bohom. Odkrýva 7 krokov, ktoré ho zavedú na túto cestu premeny. Kniha je doplnená o myšlienky a inšpirácie zo Svätého písma a osobné modlitby otca Janka. Kniha Život v plnosti je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Od roku 1981 do Medžugorje prichádzajú milióny pútnikov. Chcú zakúsiť tajomstvo miesta mnohých obrátení a svedectiev dobroty Božej Matky, Kráľovnej pokoja. O tom, čo sa na tomto pútnickom mieste udialo a stále deje, aj o skúmaní zjavení zo strany katolíckej cirkvi, píše v knihe Zažiť Medžugorje autor Saverio Gaeta. Pridáva tiež najčastejšie modlitby a pobožnosti, ktoré patria k Medžugorju, ale i praktické informácie, ktoré pútnikom pomôžu zvládnuť cestu a pobyt v ňom. Knihu Zažiť Medžugorje si môžete objednať v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Po prvý raz vychádza v slovenčine jedna z najpôsobivejších kníh o svätom Františkovi z Assisi. Johannes Jorgensen, dánsky spisovateľ, konvertita, nám plynulým a poetickým jazykom odhaľuje tvár svetca, ktorý aj po 8 storočiach fascinuje celý svet. Objavte príbeh muža zapáleného pre evanjelium, ktorý svojou vierou, pokorou a radosťou zmenil ľudské srdcia. Knihu Svätý František z Assisi kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
3: Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. Toto zvolanie znie našim národom už celé stáročia. Všetkým ctiteľom Panny Márie, divákom a podporovateľom televízie Lux, ktorej je tiež patronkou, je k dispozícii medailón Sedembolestnej Panny Márie v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ho môžete v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle zlatníctva Aquamarin 0948 494 321.
4: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aquacity Poprad. Čaká vás 4-hviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a Aqua Aerobic. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
0: Rodinky, nečakajte! Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrat v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope televízie Lux.
1: Každý z nás potrebuje nájsť svoj vlastný spôsob modlitby. Ten, v ktorom nachádza život, útechu a pokoj. Kňaz Dušan Lukáč vo svojej knihe pozýva čitateľa spomaliť, zakoreniť sa v Bohu a objaviť silu viery, ktorá mení srdce aj svet okolo nás. Pútavo a s hĺbkou rozpráva o tom, ako sa modlitba môže stať miestom stretnutia s Bohom. Nie len zoznamom prosieb, ale cestou života. Objavte knihu, ktorá posilní vašu vieru. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.

Nebeský Otče, prameň života a šťastia. Ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Žehnaj a posilňuj tých, čo sa pripravujú na sviatostné manželstvo. Chráň ich od pokušenia. Prehlbuj v nich opravdivú lásku a priprav ich na tú veľkú a svätú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš ich lásku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Podporou priamých prenosov v televízii Lux sa stávate súčasťou našej misie. Ďakujeme.